0: Дангах гүнэртэн хөнгөлнэ чүнгэ амаг дагаг өхчэг хэлн үйт. Я ан нишхтэйт нүн нит вкалаганка. Нишхтэйт мүн на ила ангэхлэг ан нишхкатлэ ила тангэлэг. Я. Окей. Амсхига. Good morning, агалт калулхэнсө. Таунасны чүгнинэ. Тони. Тамани станил рит. Good morning, агалт ясинрэмк. Хай ягалукил.
1: Хуян.
0: Я. Нүстан бихтэк.
1: Ира. Ik toen ja naar kaya zouden, zal de kaya zouden recht dan kaya zouden hem die dan zoeken op. Die de kaya zouden hem een vakka.
2: Good morning.
1: Good morning.
2: Ja, ja, Jim, kaya wat ze go pakken laat dat wat daar in, dat ik kaya wat ga. Kan ik nam kaya zout stel om je af te halen? Die gekste moet pakken na kaya wij kapsugo pakken da chigi tonkut. Maar goed, ik toi nog tamte kwasaksun ka chingoluk toi om je af te go toi koya wiksugo kwa om je ook straks te kijken hoe ze het ook pakken naar de avond. Dat is ook een kans dat toen doe ik van je gezienwoordig zei van je bezocht worden met bedacht en ja, van je zo aan je naar de in het koekerapen zei malisch takkelijk op een land aga nasaluit kwatlokan nugat sama kutai pesok pek na gigi nangu chaluit toi asa me kokan koni ko pitak kang kulak tukut toi malistakko hau samda chiungali toi makutta tuntui tang kuyut hota awa tumkni nuna chogam tuntu ilu wayu natin. Wali ko tayo pisu yung langam tiki magot aga na chalok pi nukakalutin sa iluwat doot to ay nunasaw at nasunay tlaktok ka ing logwik lang kay ta awatim ni kagalun at pisu ilay tiki paslo tayo ma pisu yung lamt kita ay inglaga mikilaga at nuna chokot. Aga na chalo at king ang tang hotulo ting nukat sa malis na ki ana sin. Kuya nakalap to ka tang suik spam ta dun togin. Kani hota dang sakso ting uksok pag pasok agad mi ilu waka kamu ilu namtu. Jali ya naktan kuyuk si was ni jali kubuya saktak si jali kuksiwa kan sikum kai ngagun sifti agak leiting natin si angut ni. Matum toi nasini aki togedre katnikkat kibusivini kassahtat. Stali manna kwani aksakalraako sifsilakkak kubiam ktikum kaina kunna unani kuinkni kwasoka pawani nanvani nunapit nanvitni. Matum toi ang liwasan niya pa ko lumalit.